Ara kai wa na ga da. Ara kai wa ra ga da. Mi te jio ra ya ba ri a si. Mu re jio ra ya ba ri a si nya ma wa le mi te ga. Ye ye ye ye. Ye ye ye ye. Ye ye ye ye. Mi do ri ga ra ju ma mo si. Mi do ri ga ra ju ma mo si. Mi do ri ga ra ju ma mo si. Mi do ri ga ti o ya ma ro je.